ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
3: A čovjek.
2: E, ne zanovjev taj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, 6 časova je minuti.
4: Dobro jutro, evo nas u novom danu. Pred nama je 23. jun, a mi smo tu do 9 časova.
0: A pred nama je topla noć, pred nama vreo dan, temperature jutros pokazuju da je bilo mnogo mjesta gdje je to bilo negdje na granici sa tom tropskom noći, 20 stepeni jutros, česta temperatura.
4: E da, bilo je vruće, bilo je ponegdje i kiše, baš jake kiše, koja je pomalo osvježila, ali u svakom slučaju, što kažeš, iza nas je jedna noć sa visokim temperaturama, 13 stepeni je ovog jutra na Sokolcu, 14 na Palama, 15 je u Rogatici, Višegradu, Gacku, u Nevesinju, 16 je u istočnom Sarajevu, Han Pjesku, 17 je u Foči, 18 stepeni je u Mrkonjići gradu, Šipovu i Srebrenici, 19 je u Novom gradu, u Modriči, Kozarskoj Dubici, Zvorniku, Tesliću i Prijedoru. 20 je u Gradišci, Šamcu, Doboju, Derventi, u Bijeljini, Brčkom i Bileći. 21 stepen je u Banja Luci, a 23 je u Trebinji.
0: Da li je bilo juče nevremena kod vas? Meteorolozi su rekli da bi moglo biti pojedinim dijelovima tih kratkotrajnih momenata kada će biti jačeg vjetra, pljuskova, ponegdje možda grmljavine ili sitnog leda. Nemamo informaciju zvanično, ali evo očekujemo od vas da nam javite na 065-32-2233.
4: Zvanično doživjela.
0: Jesi, je li bilo?
4: Yes, tako je. Znači, to je nekih 25 km od Banja Luke, toliko je bila jaka kiša, vjetar, nije bilo leda, na sreću, ali jednu sat vremena, onako intenzivne kiše, vrlo jake, nije se vidjelo ni 50 metara. Znači, tolika udaljenost, toliko je jako kiša padala. Ali, uglavnom, evo, negdje je dobro došla, negdje je kao osvježenje stigla, ali s druge strane, nadamo se da nije bilo nekog nevremena sa tim ledom koji su meteorolozi najavili.
0: U Banja Luci nije bilo kiše, da li će biti možda narednih dana tih prolaznih pljuskava, o tome ćemo nešto kasnije u Razbudilniku. Ali, evo da se vratimo tim temperaturama. Jutros u Srpskoj tu negdje oko 19-20 stepeni, kao što rekao, topla noć je za nas. O vremenu ćemo detaljnije kada u studiju uđe Ivana Frank sa vijestima, pa na kraju vijesti i prognoza vremena. U Razbudilniku jutros muzika po izboru Igora Divljaka, tonski će sve to realizovati Slaviša Kovinić, Slavica Ričina i Draško Ratković, tu su da vas provedu kroz ovo jutro.
4: I kroz temu jutra, evo i vrućine su i meteorolozi i najavljuju da će biti tako danas. Čuli ste, upozorenja stižu iz zvaničnih institucija. Mi ćemo ovog jutra se nekako najviše bazirati na one koji rade na otvorenom i pozvati nadležnu koliko mogu da

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

0: 6:39, već smo na početku razbudilnika najavili da i za danas meteorolozi najavljuju dosta visoke temperature, pa već sada pojutru možemo da zaključimo da će tako biti, ali stižu već i prva upozorenja.
1: Prva upozorenja, prve molbe zbog onih koji moraju biti napolje, a zbog visokih dnevnih temperatura koji otežavaju rad na otvorenom, nadležni pozivaju poslodavce da prilagode rad psihofizičkim mogućnostima zaposlenih da bi ih zaštitili, njihovo zdravlje i smanjili rizik od povrijeda na radu. Iz Inspektorata Republike Srpske kažu da radnici koji obavljaju poslove na otvorenom, poput građevinskih poljoprivrednih radova, zbog visokih temperatura rade u otežanim i nepovoljnim uslovima, zbog čega se poslodavcima preporučuje da prilagode radni proces i preduzmu mjere zaštite zaposlenih. Kažu da poslodavci mogu organizovati rad u fazama, odnosno jutarnjim i večernjim.

0: 7 sati 27 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. U narednim minutima govorimo o novogradnji. Golim okom se može videti da se na sve strane gradi, u Beogradu naročito, ne samo zbog Expoa, dižu se novi kvadrati stambenih prostora, pre svega stambeno-poslovnih. Ako živite u nekom naselju poput mene, gde ima i tih nekih starih kuća, vidjet ćete da na mestu jedne kuće koja je bila niče višespratna zgrada, sva u betonu, posečeno drveće, nema trave i tako dalje i tako dalje. Beograd se širi, šire se i drugi gradovi na sličan način. Međutim, ostaje pitanje koliko je to što se zida i gradi zaista kvalitetno, da li se ulaže u ono što je važno, da te zgrade traju dugi niz godina, da se ne vrše nekakve velike popravke već kroz 5 ili 10 godina. Šta sve utiče na kvalitet gradnje, objašnjava Zoran Cekić, diplomirani građevinski inženjer.
1: U ovom procesu, znači u prvom, kad se radi projekat, imamo više lica sa odgovarajućim licencama. U najmanjem slučaju to su projekat arhitekta, konstruktivac, hidro, znači za vodovod i kanalizaciju, elektro. Ako su složeni objekti, tu mogu i mašinske instalacije da budu, saobraćajnice, uređenje terena i tako dalje i tako dalje. Bitno je da svi rade po pravilima struke. To se podrazumeva i za kontrolu projektne dokumentacije. Izvođač radova mora da ima tu strukturu kvalifikacionu i nadzor koji ne formalno, nego stvarno da se radi nadzor. Kad se ovo sve ispoštuje, došli smo do objekta koji je, znači, prvo je legalan, nema ono nelegalan objekat, drugo, siguran je sa, po svim parametrima. Tako bi trebalo da bude.
2: A kako je u zbilji?
1: Pa u zbilji bi sad ovako prvo sa stanovišta investitora. Investitor gleda da ga što manje košta. Znači, prvo utiče na cenu projekta, zatim na cenu tehničke kontrole, znači, zatim cena izvođenja, cena nadzora, cena tehničkog prijema. Znači, sve su ove to stavke, ali, nažalost, u našim uslovima investitor kreće da štedi od projekta. Odnosno, da, što kaže, odmah konkretizujem, ako je neka cena 3 do 5% od vrednosti onoga što se izvodi i što je obuhvaćeno projektom, on to gleda na neki način da smanji broj projektanata. Često arhitekti urade i vodovod i kanalizaciju. Neću da kažem da je uvek to pogrešno, ali smanjuje se broj ljudi, a tehnička kontrola se radi ili za neke male pare. Znači, formalno čak si ne pogledaju projekti. U najboljem slučaju, ako radi firma koja ima dobre odnose sa onim koji su projektanti, to može da i da nema posledica. Ali vrlo često se to odradi, samo se potpiše i takva dokumentacija ne mora da znači da ima grešku, ali niko nije to prekontrolisao.
0: Tako, i tako, naravno, međutim, novim objektima ima onih koji su urađeni kako treba, a ima i onih gde ćete zaista morati

0: grade najviše stanovi, kao što se rekla, više se ne može ni pohvatati gdje i koliko se gradi, niču zgrade svaki dan pojedno.
1: Da. Evo recimo u Beogradu je najavljena izgradnja pola miliona kvadrata na Makišu. Makiš je onaj deo grada sa koga se ceo Beograd snabdeva vodom, bilo je protesta povodom metroa, ali očigledno to malo koga zanima. Kako stvari stoje u Vojvodini, u Novom Sadu, i tamo se verovatno gradi, vidimo da i tamo ima protesta jer se zauzimaju zelene površine. Ali očigledno je, da, očigledno je da tu preteranu urbanizaciju je nemoguće zaustaviti.
2: Pa tako izgleda, da. I u Novom Sadu se intenzivno gradi, grade se i stambeni objekti, ali radi se na izgradnji i drugih objekata. Fruškogorski koridor je trenutno jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Vojvodini. Nedavno je spojena glavna mostovska konstrukcija na Novosadskom mostu između Petrovaradina i Kaća. U okviru Fruškogorskog koridora gradi se i tunel Širine u Petrovaradinu i tunel Iriški Venac, kao i most koji će spajati Novi Sad i Sremsku Kamenicu. Radi se na izgradnji novog železničkog stajališta na Rumenačkom putu u zoni kružnog toka kod tehničko-putničke stanice Novi Sad. To stajalište rasteretiće železničko stajalište u Petrovaradinu. Trenutno su u toku radovi na uređenju. Podsjetimo da Novi Sad nema železničku stanicu posle pada nasrsnice. Putuje se iz Petrovaradina, tako da će izgradnja ovog novog železničkog stajališta rasteretiti, kažem, tu stanicu u Petrovaradinu. Gradi se, rekao sam, i stambeni objekti, ulica Branka Bajića. Trenutno tamo je niko jedan nov stambeno-poslovni objekat, ima puno infrastrukturnih projekata, uređuju se i putevi. U toku je sanacija puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca kod Puckaroša, gdje se zbog aktivnog klizišta saobraćaja odvija usporeno, kao i na deonici Petrovaradin-Paragovo. Tako da ima dosta infrastrukturnih radova. Kakav je kvalitet, vidjet ćemo kada se oni završe.
1: Da, znači možemo da konstatujemo da uprkos velikoj količini radova za kojima postoji objektivna potreba, kao što su stanovi, pa i poslovni objekti i infrastruktura, od slučaja do slučaja zapravo zavisi do koje mere se poštuje struka, učešće struke u svim fazama izgradnje, i da je to zapravo, kako da kažem, mačka u džaku ako kupujete stan ili ako imate neku drugu potrebu.

0: Evo, stigli smo do pred kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Na samom kraju pozivamo vas da posjetite neki od kulturnih događaja. Jun je, visoke su temperature, neki biraju rashlađene bioskopske ili pozorišne sale. Neki bi više voleli da večer provedu napolju. Još uvijek je, čini mi se, ponuda dobra, ima i za jedne i za druge svega. Da li je tako? Pitam prvo Milana kako stvari stoje u Novom Sadu i u Vojvodini, kakva je ponuda za večeras?
1: Evo nekih predloga za večeras. Srpsko narodno pozorište od 19 časova na sceni Jovan Đorđević, počinje komična opera u 4 čina Figarova ženidba, a pola sata kasnije od 19.30 na sceni Pero Dobrinović počinje predstava Tri zime prema tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić, predstava pozorišta promena iz Novog Sada. I posljednja preporuka za večeras, predstavljanje knjige Vidovdanska čitanka Dejana Tomića počinje od 19 časova u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu. U programu učestvuju protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, istoričar Saša Damović, glumac Predrag Momčilović i autor Dejan Tomić.
0: Nišlije.
2: Filmski festival Slobodna zona i ove godine gostuje u Nišu, i to danas i sutra. Donosi dokumentarna igra na stvorenja koja su bila izuzetno zapažena na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Projekcija će biti održana u maloj sali Niškog kulturnog centra. Večeras od 19 sati biće prikazan dokumentar o velikom kompozitoru Ryuichi Sakamoto, Ryuichi Sakamoto Koda, ulaz je slobodan. Dom kulture Gračanica poziva sve ljubitelje dobre muzike na koncert grupe Zana na platovu ispred Doma kulture, a večer će otvoriti u 20.30 bend Čijan 500. U okviru ovogodišnjeg Prokupačkog kulturnog leta večeras u Domu kulture u 19 časova zajednički koncert Kulturno-umjetničkog društva Brašević i Kulturno-umjetničkog društva Južni folk dance iz Vranja, ulaz je slobodan. Toliko iz Niša.
0: Dakle, i zatvoreno i otvoreno, da li je tako i u Republici Srpskoj, šta nam preporučuju kolege iz Banja Luke?
3: Krenut ćemo od otvorenog ka zatvorenom. U Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras počinje ljetna koncertna sezona. To će večeras biti džez. Nastupaju Combine Quartet s gostom saksofonistom Vojislavom Savkovim. Taj koncert počinje u 21 čas. Pa onda u zatvoreno na scenu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo večeras muzičko-poetski kabare Da to su bili dani, koji su odiglumci na Vojša Dugalić i Boris Pingović. Snimaće na sceni biti Vojislav Savić na bas-gitari, Nina Ćosić glasi udarajke. Oni će donijeti veće puno emocija, sjećanja i dobre muzike kroz stihove Duška Trifunovića, Laze Kostića, Miloša Crnjanskog, anegdote o Brani Petroviću, Vitomiru Nikoliću, Tinu Ujeviću, Zoranu Radmiloviću i ostalim velikanima, a uz bezvremenske melodije Erika Kleptona, Indeksa, Josip Risa, Cazre, Đorđe Balaševića, Bjelutog Meta. Publika će uživati u svemu tome od 20 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. A u Kulturnom centru u Pale večeras gostuje Vesna Dedić, poznatu TV voditeljku i književnicu. Publika će moći da upozna iz jednog, drugog i neposrednijeg ugla. Večer s Vesnom Dedić počinje u 20 časova, a tu je ulaz slobodan.
0: Dakle, za svakog po nešto, tako je i u Beogradu. Ja ću početi od zatvorenog prostora, kao što je biblioteka Branko Miljković. Tamo se u 17:30 otvara izložba fotografija Božidara Vitasa, i koja će trajati do 3. jula. U Domu omladine, u organizaciji Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Doma omladine, bit će održan novi diskusioni panel posvećen jednoj od najaktuelnijih tema savremenog društva, ekološkoj krizi i njenim dubljim antropološkim, kulturnim i duhovnim uzrocima.

0: Dakle, pitanje da li iza ekološkog zagađenja stoji dublja duhovna i antropološka kriza, postoji li mentalna ekologija i može li javni prostor biti zagađen, kako mediji, reality programi i kultura agresije oblikuju savremenog čoveka itd. itd. Sve to je u 19. U Domu omladine govorit će prezviter Dragan Popović, član Sinatskog odbora za bioetiku, profesor dr. Jovan Mirić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Sanja Anđelković-Lubardić, glavni odgovorni urednik TV Hrama i Radija Slovo Ljubve i prezviter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. A onda na nešto što je, recimo, poluotvoreno. Već smo govorili o jednom zanimljivom mestu, to je Telma Bar, tamo Radmila Lazić večeras drži čas poezije u 19 sati i naravno druženje sa njom će biti vrlo zanimljivo, a svi nekako volimo preko leta da na otvorenom gledamo filmove. Ta sezona počinje večeras, festival francuskog filma. Svečano otvaranje je u botaničkoj bašti Jevremovac, tim povodom bit će prikazan film Električni poljubac, ostvarenje koje je ove godine otvorilo Kanski festival kada je prikazan van konkurencije, a čiju režiju potpisuje Pierre Salvadori. Francuski festival filma traje u dva termina, od 23. do 28. juna i od 2. do 5. jula. O lokacijama govori koordinator za aktivnosti u oblasti kulture Branislav Glumac iz Francuskog instituta u Srbiji.
1: Sve projekcije će biti održane od 23. Dakle, 23. je otvaranje, a ostale projekcije od 24. do 28. juna, s tim što BIS trg u Beogradu ide od 2. do 5. jula. Osim toga, imat ćemo tri lokacije na otvorenom u Novom Sadu, to su kulturne stanice Svilara, Ečeg i Barka, od 24. do 28. Potom ćemo imati projekciju u Gornjem Milanovcu, također na otvorenom na trgu, koje će biti od 2. do 5. jula, zatim u Zrenjaninu 3., 5., 6. i 7. jula, koje će biti održane u Gradskoj bašti u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina i na kraju Užice, gde će sve projekcije biti održane od 2. do 5. jula u bašti Gradskog kulturnog centra.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: U susret jubileju 30 godina rada i postojanja Matične biblioteke Istočno Sarajevo svojim vjernim čitaocima i članovima poklanje veče za pamćenje, veče u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomene. I to je samo jedan od sadržaja u okviru obilježavanja 30 godina postojanja Matične biblioteke u Istočnom Sarajevu. Šta će se još dešavati, to ćemo saznati od direktorke biblioteke Nataše Kulašinac. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
1: Prvo čestitamo jubilej.
3: E, hvala vam i da još ovoliko
1: jubileja
3: slavimo.
1: E, da čujemo, šta ste to pripremili za večeras, ko vam gostuje?
3: Da, kao što ste rekli, jubilej od 30 godina rada obilježit ćemo nizom kulturnih

0: Sanjao sam kao ja postao ministar. Joj ljudi, baš je bilo strašno. Na ulici narod je tražio posao i plate, a oko moga kabineta gurala se gomila novinara. Pitali su hoću li dati ostavku zbog tamo neke afere. A onda se u sve upetljala i moja žena. Nazvala me je na mobilni.
1: Slušaj, ministre, ne zanima me tvoja fotelja, novinari, afere. Hoću shopping u Pariz, London, može i Rim. Ili shopping, ili razvod braka.
0: Joj, ljudi, pa šta me snađe? Ali neka, neka, neka, to je samo san. Probudio sam se prestravljen. Žena je po običaju zvocala.
1: Mama, čovječe, šta je tebi? Vičeš, trzaš se u snu, kao da si, ne daj Bože, ministar, a pas nema zašto da te ugrize.
0: Sljedeće noći sanjao sam da sam penzioner. Jao, kakvo olakšanje, ho ho! Pred vratima moga stana stajao je poštar sa otvorenom torbom. Stigla penzija. O, ho, ho, ho, bio je to moj najljepši san.

0: Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? Pa u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras će početi ljetna koncertna sezona. To će večeras biti džez, a nastupit će kombajn kvartet sa gostima i gostom saksofonistom Vojislavom Savkovim. Koncert će početi u 21 čas.
1: Čuli ste malo prije u našem razgovoru, večeras 30. godina obilježava se matične narodne biblioteke u Istočnom Sarajevu i to koncertom da to su bili dani, odnosno muzičko-poetskim kabareom glumaca Nebojše Dugalića i Borisa Pingovića, a preteće ih Borislav Savić na bas gitari i Nina Ćosić glas i udaraljke.
0: U Kulturnom centru Pale večeras gostuje Vesna Dedić, poznatu TV voditeljku i književnicu. Publika će imati priliku da upozna iz jednog drugačijeg i neposrednijeg ugla. Večer sa Vesnom Dedić počet će u 20 časova, a ulaz je slobodan.
1: U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas revija animiranih kratkih filmova, to je selekcija nagrađenih kratkih animiranih filmova koji kroz duhovite, iskrene i pomalo neobične priče istražuju svakodnevnicu, ljudske odnose i potragu za sopstvenim mjestom u svijetu. Projekcije počinju u 20 časova, ulaz je besplatan.
0: Udruženje Heroja Košare 1999. iz Novog Sada uz podršku Udruženja amputiraca UDAS i Muzeja Republike Srpske organizuju promociju knjige Ekipa sa makazama autora Saše Šajkića, ratnog heroja i veterana 72. specijalizovane brigade. Knjiga donosi autentično svjedočanstvo o ratnom putu, drugarstvu, žrtvi i hrabrosti pripadnika jedinica koje su učestvovale u odbrani otadžbine tokom ratnih dejstava 1999. godine i ta promocija će biti u Muzeju Republike Srpske, počeće u 19 časova.
1: A mi smo došli u Razbudljeniku, sada je 8.35, do trenutka kada ćete čuti pjesmu po vašem izboru Vrijeme za hit Maja Sar, Vrati mi ljubav.
2: Hit sedmice.

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućemo staru narodnu priču koja nosi naziv Tri pera. Jednom je stari kralj pozvao svoje tri sina k sebi da izabere naslednika. Stavi ih na probu.
1: Krunu će dobiti onaj koji mi donese najlepši tepih.
0: Tada baci u vazduh tri pera i naredi sinovima da svaki krene u smeru u kojem je palo njegovo pero. Najstariji sin ode na istok, srednji na zapad, a najmlađi sin, koga su zbog svoje naivnosti zvali Glupavko, videvši da je pero palo nedaleko od njega, zaključi da tu neće naći nikakav

0: tepih, ni lep, ni ružan. Tek što poče da očajava, treći sin, kad se pred njim iznenada otvori poklopac na podu. On propade i nađe se u dvorani koja je bila deo žabljeg dvorca. Mladićeva priča duboko pogodi kraljicu žaba, to jest žabokraljicu, i ona mu pokloni predivan tepih koji on odnese ocu i tako postade njegov naslednik. No njegova ljubomorna braća predložiše ocu još jedno takmičenje, a ovaj prihvati i dade im novi zadatak.
1: Kruna će pripasti onom koji mi donese najlepši prsten.
0: Najstari sin bio je zadovoljan prvim prstenom na koji naiđe. I srednji sin učini isto, a glupavku i ovog puta pomože kraljica žaba i on opet pobedi. Onda braća predložiše i treći ispit, a otac reče:
1: Kraljevstvo će pripasti onome koji mi dovede najlepšu snahu.
0: Ovoga puta kraljica žaba nije mogla tako lako da pomogne svom štićeniku. Ipak reče glupavku da uzme veliku šargarepu, da izdubi i stavi u nju jednu od njenih žabica, a da zatim nađe šest miševa koji će vući tu čudnu kočiju. Glupavko je bio naivan i slepo je verovao žabljoj kraljici, pa je posluša i ona ga nagradi bogato. Šargarepu pretvori u luksuzne kočije, miševe u bele konje, a žabicu u predivnu princezu koja se udade za kralja glupavka. Od tada su dugo i srećno živeli i vladali. I čiča miča i gotova je još jedna priča. Do idućih susreta na istim talasima pozdravlja vas vaša Zmajovana.

al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve

0: 10:35, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U Trebinju je završena prva konferencija Gradimo region. Neki od zaključaka su da zemlje Zapadnog Balkana ulaze u novu investicionu i infrastrukturnu fazu, a gradnja autoputeva, brzih cesta, mostova, aerodroma i novih stambeno-poslovnih kompleksa snažno utiče na razvoj i povezivanje regiona. S druge strane, izgradnja energetskih objekata nosi ogroman investicioni potencijal, ali i najveće izazove u realizaciji. Opširni u prilogu Marije Dutine.
1: Izgradnja hidrosolarnih i vjetroelektrana uz ogromni razvojni potencijal nosi velike izazove u planiranju, finansiranju i realizaciji. U Srpskoj se gradi jedan od najsloženijih energetskih objekata, hidroelektrana Dabar, ali i više stotina malih elektrana sa obnovljivim izvorima energije, o čijim je benefitima i izazovima govoreno na konferenciji. Govori Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
2: To su ipak objekti koji daju kvalitetnu energiju, obnovljivi su izvori energije i zato izgraditi jednu hidroelektranu Dabar kao najveći objekat u bivšoj Jugoslaviji sigurno da je otežano i zato su rokovi bili pomjerani, sada su oni već definitivni.
1: Slobodan Kolaković, profesor Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad.
3: Ovakvi projekti stvarno zahtevaju i godine rada, odnosno da se ovdje energetska infrastruktura ne predstavlja samo proizvodnju električne energije, već naravno predstavlja jedan put godine planiranja, godine finansijske konstrukcije, godine građevinskih radova velikog obima.
1: Sliku Srpske regiona značajno će u narednim godinama promijeniti izgradnja autoputeva, brzih cesta i novih stambeno-poslovnih kompleksa. Hercegovina kao regija velikog potencijala uz novu putnu infrastrukturu dobija novi zamajac razvoja. Radovan Višković, direktor autoputeva Republike Srpske.
4: Pravimo konekciju jedni prema drugima i da na neki način sagledamo šta to komšija u suštini planira da radi, u kojoj dinamici, koje su aktivnosti, kako bi mi mogli da prilagodimo svoje aktivnosti.
1: Govori David Praten, međunarodni ekspert za infrastrukturne projekte. I najduža putovanja počinju prvim korakom, zato ovakve konferencije imaju veliki značaj.

0: koji će u stihove velikana i drage uspomene i muziku koja nas povezuje svih ovih godina, evo, organizovali smo da publika može da uživa.
1: Sigurno će tako biti. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili u program.
0: Da, hvala vama mnogo što nas svih ovih godina pratite i evo, nadam se da će ta saradnja i da se nastavi u ovoj budućnosti.
1: Mi obećavamo. Hvala vam puno, Nataša.

Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske, 13:23. Izložba Zraka, sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njeguša, biće svečano otvorena sutra u 13:00 u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Autori ove značajne izložbe su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. Kao uvertira za svečano otvaranje izložbe u 12:00 u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke, profesor dr. Radmilo Marojević održat će inspirativnu besjedu pod nazivom Luča Mikrokozma, Njegošev kosmog

Sada je 13 časova i 41 minut. Emisija U ritmu dana Radi Republike Srpske donosi najavu jednog kulturnog događaja u Banja Luci. Poznati sastav Combine Quartet sa gostom Vojislavom Savkovim, istaknutim saksofonistom, nastupit će večeras od 21 čas na otvaranju ljetnih koncertnih dešavanja u Arte dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Ovo je sastav koji se već godinama izdvaja kao jedan od najznačajnijih nosilaca džez scene u gradu, a na koncertu će se članovima benda pridružiti Savkov, jedan od najprepoznatljivijih džez muzičara regiona. Sa željom da pomire tradicionalno i moderno, a da u tome pronađu svoj stil i pravac, stvaraju svoju autorsku muziku i rade na svom prvom kompakt disku. Osim toga, prilagođavaju i na svoj način izvode jazz standarde. Iza njih su brojni koncerti, festivali i saradnje sa vodećim imenima regionalne jazz scene. Publiku očekuje veče vrhunske svirke, muzičke komunikacije i prepoznatljive jazz energije.

vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Toni narode, dobar vam dan. Vi se nalazite na početku još jedne emisije narodne muzike, Svilen konac. Da li će prijedlog našeg današnjeg druženja zaslužiti pažnju, sami ocijenite. Kako je nastao šešir? Tema je koja je naoko nebitna, ali je veoma zanimljiva. Pričom ćemo nakratko odlutati i u stari Egipat. Čućete i poslovice, aforizme, a neće manjkati ni dobrog humora. Zato budite uz nas do 16 časova. Na veselo druženje vas pozivaju dežurni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

a rijetko su i pripremale hranu. Pranjem rublja bavili su se muškarci pralje, koji su opsluživali po tri kuće. Hranu su muževi zarađivali kao prirodnu nadoknadu za njihov rad, pa je suprugama ostajalo samo da vode domaćinstvo i gaje djecu. One bogatije su i tkale. Mnoge žene su bile pismene, neke su i učestvovale u radu sudova. Lijepo, nema šta. Danas je ipak bolje.

kad god se posvađamo, mi Balkanci dobro znamo, poslije svađe mir dolazi. Važno je da se ispravimo.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: da se na nivou zajedničkih institucija donese odluka o upisu aerodroma u Trebinju, ali iskreno se nadam da ćemo to moći završiti, iako je to jedno izuzetno nesrećno rešenje, da zakon kao najviši akt uređuje takve stvari, to bi trebao biti neki podzakonski akt, ali se nadamo zato što ima potreba kod kolega u federaciji i za Mostarom i za Bihaćom, da ćemo ako ništa drugo, barem toliko se moći složiti da imamo upisane i registrovana ova tri aerodroma, a nas naravno interesuje aerodrom Trebinje. Također smo razgovarali kada je u pitanju Expo kao jedan izuzetan motor razvoja ovog regiona, da ne kažem Srbije. Generalno učešće Republike Srpske u svakom smislu te riječi od nacionalnog paviljona i svega ostalog, vidjet ćemo koliko i na kakav način da tamo budemo maksimalno prisutni, a da već od sljedeće sedmice razgovaramo i s ovog mjesta želim da kažem da je Vlada Republike Srpske danas izrazila svoju spremnost imajući u vidu da još nismo počeli sa značajnim brojem letova kada je u pitanju vazdušni saobraćaj Banja Luka Beograd, da je to za sad još uvijek ponedjeljak i petak, da kreće turistička sezona, da ćemo sigurno imati potrebe i Vlada Republike Srpske, evo javno kažem, izražava svoju spremnost imajući u vidu da je ovdje komercijalni efekat nešto što moramo voditi računa. Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske će sljedeće sedmice otići na sastanak u Srbiju i imat će ovlaštenja da učestvujemo u svakom smislu te riječi, pa i materijalno i novčanom, da se što prije obezbijede ti letovi, da se što lakše povežemo. Od sada turističke sezone, koja je bitna svi gužvi koje želimo da naše građane izbjegnu, do svega onoga što podrazumijeva našu još jaču, bržu i da tako kažem, evo, značajniju komunikaciju između Beograda i Banja Luke. Nadam se da neke stvari nisam namjerno preskočio i da bi uopšte imao smisla ovaj pres. Ovo su neke od osnovnih tema, a nadam se da i kroz vaša pitanja i kroz nešto moći ćemo da, eventualno da dopunimo.
1: Poštovani gospodine Minić, uvaženi ministri u Vladi Republike Srpske, ministri u Vladi Republike Srbije, uvaženi predstavnici štampe, izuzetno mi zadovoljstvo što sam danas ponovo u Banja Luci, što danas ponovo govorimo o zajedničkim projektima i ono što je možda i najbitnije od trenutka kada sam preuzeo ulogu predsjednika Vlade Republike Srbije, shvatio sam da bez operativnosti i nekakvih rešenja, odnosno rezultata koji mogu da proisteknu iz toga, nema zapravo ni dobrog funkcionisanja. Ja se nadam da će naši učestali sastanci koje smo utvrdili na mesečnom nivou doprineti da i realizujemo neke od najrealnijih projekata koji su u prvom, da kažem, prvoj fazi izvodljive, a zatim i da planiramo već nešto što je u drugoj bliskoj fazi moguće ostvariti u narednom periodu koji se meri sa godinu do dve. Premijer Minić je već naveo neke od projekata koji su najbitniji. Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata. Ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna za vraćanje naših starih veza i onoga što i čini istoriju, ali i modernu, da kažem, ekonomsku mogućnost u ovom kraju. Aviolinije su također mogućnost koja je u saobraćajnom smislu bitna. Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini i to bih i nazvao jednim naučnim prostorom, zajedničkim naučnim prostorom u okviru naše čitave, da kažem, naučne zajednice.

Tema koja je bila također na dnevnom redu jeste i tema međusobne povezanosti i zapravo širenja i kulturnih veza u našem regionu i s tog razloga je po prvi put ovde i bio na sastanku ministar koji je zadužen u vladi Srbije za gospodin Milićević za veze sa regionom i sa veze uopšte našeg naroda sa dijasporom, odnosno Srbima širom sveta. I ovo je jedan od dobrih trenutaka da pokažemo da nešto što nas spaja, kao što recimo Višegrad i Andrić, odnosno institucija Andrićevog instituta, može da posluži kao dobar kamen, temeljac ili polazna osnova za formiranje Andrićevih dana kao mesta gde će se okupljati na Drini, na reci koja zapravo ujedinjuje srpski narod sa ove strane, ove divne reke. Nadam se da ćemo na sledećem sastanku u Srbiji imati konkretizaciju nekih od ovih planova. Već smo rekli da ćemo formirati i jednu radnu grupu, odnosno jedan, da kažem, odbor koji će voditi računa i o ovom delu nauke i visokog obrazovanja, da na neki način pokrenemo čitavu tu priču i mislim da ćemo imati već i nove odgovore u sledećem viđenju za mesec dana. Ja se još jedan put zahvaljujem na gostoprimstvu u Banja Luci.

Jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud da prihvatim to.

Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

ustane prije odlaska, svrati pored stola Brane Petrovića i njegove uvažene dame i kaže sljedeće: gospodine Petroviću, dobroveče, ja sam s televizije urednik taj, da se razumijemo, tada nigdje nisu radili ni Jaca ni Brana i nikada do tada nisu radili. Izmisli ime. Brana kaže: i šta hoćete, uredniče? Pa kaže: ona vaša drama koju treba naš dramski studio da postavi kao televizijsku seriju. Nikakve tu nema, naravno, drame, nikakvog scenarija tamo nema, ali on mu eto diže rep. Kaže: znate, mi, to je toliko nešto dobro, ali je komplikovano za nas. Voljeli bismo da dođete kao da na konsultacije, da nam pomognete malo oko toga. Ja sam i dramski urednik te serije. Prosto da nam kažete kako bi trebalo to sve da postavljamo. Brana, onako važan, iako zna da je sve izmišljeno, kaže: slušajte, ako ne možete sami da se izborite sa dramskim tekstom, nemojte to ni da radite. Ima televizije u svijetu koje će to uraditi bez moje pomoći. A i rukom mu da znak da je završen razgovor. Aca se povuče, odlazi kući, a živio je odmah tu pored kluba književnika blizu, nije daleko ona Kamenička ulica od Zelenog venca koja vodi prema Ekonomskom fakultetu dolje iz stanici, tu je živio Aca Sekulić. 4 ujutru, taman se sprema da zaspi, neko kuca na vratima. Otvori Aca, stoji Brana ispred vrata i klati se polupijen i kaže: jel bre burazeru, jel ti ono stvarno imaš probleme sa mojim tekstom u televiziji ili si sve to izmislio? Brana, Aca mu kaže, ulazi u kuću, kaže: čoveče, otkud ja i televizije, ja tamo ne radim, niti sam nikad radim. Ja sam tako u to poverovao da sam čak i damu otpustio. Rekao sam: idi, nemam ja više šta da pričam sa tobom. Mene postavlja televizija Srbije.

ja njegovu. Mi smo pomijenili, pa šta kažemo, ništa strašno. Vratit će se Milika. Ljudi, ne mogu vam reći kolika je to nesreća. Znate li, kaže, ja nisam mogao da otputujem. Meni su tamo i dokumenta prvo i prvo, ali i 50.000 Deutsch Mark, njemačkih maraka, 50.000 ja moram da kupim u Skoplju neke mašine. Mene su poslali moje kolege privrednici da kupuje mašine neke aparate i ja bez toga ne mogu nikako ići u Makedoniju. Moram da čekam tovarišća Miliku. I mi počinjemo malo da se šalimo na račun Milikinog povratka, a i ne šalimo se puno, mi kažemo, slušaj, on kad ode, desi se da, pa on je rekao, kaže, samo jedan dan, da, ali se dešava da nekad i 15 dana ne dođe. A neko dodaje, drugo, znaš šta, kad on otvori tu tašnu i kad vidi taj toliki novac, za Miliku novac je apsolutno relativna stvar. On će to i prema svom novcu se tako ponaša i on nema ne pravi razliku između svog i tuđeg novca. To je u njegovoj tašni, šta ga briga, on će to da troši kao svoje. Naravno, naš gost i drugi Slovenije pada u sve dublju i dublju krizu koja traje već danima. Ja skraćujem priču opet. 4-5 dana mi sjedimo i čekamo Miliku, s nama je naš Slovenac koji se čak i propio, odjedan put se našla i pare kod njega neke da nas sve čašćava, okuplja i svakog dana da čekamo tu Miliku, odjedan put se Slovenac onako prokavaljeriso, plaća li plaća, ručkove, večere, piće, ne da nikom od nas da se maši džepa, neka mu se brada čak pojavi kroz 2-3 dana, neobrijanost, pojavi mu se i duša. Prepusti se i o nekakvom pesimizmu da će možda ikada više vidjeti Miliku. A ako ga ne vidi teško, ne da neće otići u Skopje, nego će se teško i vratiti u svoj Maribor. 7. 8. dana, negdje uveče, oko 7 sati, 8, evo ga Milika, ulazi na vrata od Kolarca, Boga mi je onako prilično nabaren, vidi nas, svoje stalno društvo, za istim onim stolom gdje nas je ostavio prije nedlju dana, prilazi, nosi tašnu, kao svoju, i kaže on, a otkud ti, Janez, ovdje? Zar još nisi otišao? On imao fenomenalno pamćenje, to sam propustio možda da kažem. Zar nisi otišao u svoje Skoplje? A ovaj samo što ne klekne. Kaže, Milika, mi smo, kaže, zamijenili tašne. Ti si odnio moju, a tvoja je ostala kod mene, Milika. A kako znaš? Pa tek kad sam je otvorio, kaže. Otvorio si moju tašnu? Pa ja sam mislio da je moja, kaže Janez. Otvorio si i ti, valjda, moju tašnu. E, Boga mi kaže, ja je nijesam otvorao. Kaže Milika. Nedelju dana nisi otvorio? Ne. Otvori tašnu, svih 50.000 maraka je u tašni netaknuto. Razmijene tašne, svako svoju. Milika zove piće, ja ne znam, jedan put prestaje da čašćava, iako ima toliki novac kod sebe, i samo nam otkrije tajnu, kada je Milika ustao i otišao valjda do toaleta ili negdje, kaže, ljudi, mi ga pitamo, a šta si našao u Milikinoj tašni? A on kaže, šuškavac i dvoje novina, Politiku i Borbu od prije 4 godine.

osito, mirna, čista. Tu komšija još te zajmi, šolju brašna, glavu luka. Da se gucne

Duru KV211 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav, Allegro moderato. Emi Verhey, violina. Kamernim orkestrom iz Amsterdama diriguje Eduardo Maturé.

Prvi stav Allegro Moderato iz drugog violinskog koncerta u D-duru KV211 Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji violinistkinje Emi Verhey i članova kamernog orkestra iz Amsterdama kojim je dirigovao Eduardo Mature. Naredne minute ispunit će violinski koncert u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona. Prvi stav Allegro Molto Appassionato. David Oistrah, violina, pratit će ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Lorenz Ziegl.

Bio je to prvi stav violinskog koncerta u E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna. Izveli su ga violinista David Oistrakh i članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Lorenz Ziegl. U večerašnjoj emisiji, poštovani slušalci, najavit ćemo još i prvi stav violinskog koncerta u D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena. Allegro. Ivan Čerkov, violina, pratit će ga članovi Slavenske filharmonije pod upravom Alberta Licija.